بالکل گزارنا پڑ گیا ویوستھت پارٹی میں ویوستھت بنانے سے کیا بندے کے نگر کے مارکیٹ کو پورا نمسکار ہوگا.